дигар истесол кунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд.

реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани лай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр با مهلت انتخاب شده یک هفته یک ماه یا که

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз радиои Азия Плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷуҳи шумо маълумот дар бораи вазъияти ҳаво. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво абрнок шуда. Дар Хорух баъзан борони кам шиддат меборад. Ҳаво дар Хорух 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 39 дараҷа гарм, дар Бохтар 40 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: «Азия Плюс».

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мавҷи бовари барои фавҷи мардум. Шабона рӯз радиои Азия Плюс.

0: дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия плюс».

ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: дарадаи.
1: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
2: Радио Азия Плюс.
1: Барои шунидан.
2: Азия Плюс.

0: аҳво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво абрнок шуда, дар Хорух баъзан боронӣ камшидад меборад. ҳаво дар Хорух 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 39 дараҷа гарм, дар Бохтар 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ болидор зумандем.
2: воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
0: Курби Асор. Дар Азия Плюс.
3: ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомонии 38 дирам, 10 рупияи ҳиндӣ 96.18 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.14 дирам ва 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 58 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. اکثریت کنسالتینگ رو تماماً قبول ندارند. با کی میفرد که برایش توصیه های پولکی بدهند؟ این سخن صاحب کار امین آویتیسیان است. شما کنسالتینگ رو چگونه قبول میکنید؟ برای کدام نمودی توصیه و مصلحت و مشورت آماده هستید که پول پرداخت کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: سو اندر تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Барқи тоҷик аз коҳиши қарз ва беҳтаршудани вазъи молӣ хабар дод. Ба сашавии кории Марказҳои таълимии донишгоҳи Осиё Марказӣ дар Тоҷикистон, номи 160 ҳазор шаҳрвандии Тоҷикистон шомили рӯйхати сиёҳи Россия будааст. Шарҳи пурраи хабарҳо. قرضهای شرکتی برق توجیه که از نیروگاه‌ها برای نیروی برق داده شده تدریجاً کم شده استاده است که این از حساب کاهش طلبات برق و بهتر شدن سطح جمع‌آوری پرداخت‌ها و عمل آمده است. در این باره محمد عمر رسول‌زاده رئیس شرکت خبر داد. همینطور در ظرف 6 ماه اولی سال قرض برق توجیه در نزد نیروگاه برقی بیرغون از 1.1 میلیارد تا تقریبا 970 میلیون سومونی کاهش یافته است. قبلا اینچونی قرضهای نظر است در نزد نیروگاه‌های برقی و سنگتوده 1 و سنگتوده 2 جمع شده بود و گفته اساس‌زاده یکی از سبب‌های тарифаҳои баланди хариди нерӯи барқи тавлидшуда аз ҷониби барқи тоҷик будааст. Бо дастгирии ҳукумати тоҷикистон созишномаҳо байни ширкатҳо таҷдид гардида, дар натиҷа тарифаҳои харид коҳиш ёфтанд. Айни замон барқи тоҷик маблағи пурраи нерӯи барқи тавлидшуда аз ҷониби нерӯгоҳи барқи сангтударо сангтуда 1-ро пардохт мекунад. Арзиши он ба сохтори тарифаҳои ширкат дохил шудааст. Аз ин рӯ аз таъминоти ҷори қарзи нав ба вуҷуд меояд. Бояд гуфт барқи тоҷик барқро аз нерӯгоҳҳо харидорӣ менамояд ва сипас онро ба ширкатҳое ки ба интиқол ва тақсимоти барқ машғул мебошанд мефурӯшад. Номи ҳудуди 160 ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон дар рӯйхати шахсони таҳти назорати Русия боқӣ мондааст. Аз ин теъдод тақрибан 25 ҳазор ноболиғ мебошанд. Моболиғон ба рӯйхат аксаран ба сифати аъзои оила ки ба Русия омадаанд шомил шуданд. Рӯйхати шахсони таҳти назорат дар Русия аз 5 феврали соли 2025 амал мекунад. Ба он шаҳрвандони хориҷие ки ҳаққи қонунӣ будубош дар кишварро аз даст доданд шомил мешаванд. Нисбати онҳо реҷаи ихроҷ ва як қатор маҳдудиятҳо, аз ҷумла манъи тағйири макони зист, идораи нақлиёт, харидани амвол ва анҷом додани баъзе амалиёти бонкӣ амал мекунад. Агенти назорат дар соҳаи маориф ва илм хабар дод ки дар нимсолҳои аввалии соли 2026 иҷозатномаҳои марказҳои таълимӣ, мактабҳои таҳсилоти касбӣ ва идомаёбандаи донишгоҳи Осиё Марказӣ ва филиали онҳоро дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва Кулоб бекор кардааст. Тавре қайд карда шуд, қарор дар бораи бозхонди иҷозатномаҳо аз ҷониби раисати агентӣ дар охири моҳи феврал бинобар вайрон кардани талаботи қонун дар бораи низоми иҷозатномадиҳӣ қабул шудааст. Шарҳ дода шуд ки муқаррароти дахлдори қонун риояи талабот ва шартҳои иҷозатномадиҳиро ҳангоми гузаронидани фаъолияти таълимӣ муқаррар мекунад. Дар сурати ошкор шудани қонуншиканиҳо мақомоти давлатӣ ҳақ доранд дар бораи қайд кардани иҷозатном ما قرار قبول کند. لهستان قصد ندارد اکنون به اوکراین سلاح‌های نو انتقال دهد. در این باره سروزیر این کشور دونالد توسک خبر داد. مناسبت‌ها میان لهستان و اوکراین ده ساله باز از سبب رویدادها در والینیا Калисия Шарқи ва минтақаҳои ҳамсоя байни солҳои 1939-45 ки миллатгароёни украинӣ куштори оммавӣ аҳолии лаҳистонро анҷом доданд мураккаб боқӣ мемонад. Авҷи куштораҳои оммавӣ дар солҳои 1943-45 ба қайд гирифта шудааст. Варшава куштораҳои Валинро ҳамчун геноцид эътироф мекунад. Имсол ин муқовимат ба сатҳи нав расидааст. Президенти Украина Владимир Зеленский дар маросими дубора дафн кардани боқимондаҳои яке аз роҳбарони созмони миллатгароёни Украина ширкат варзед ва ба як воҳиди қувваҳои мусаллаҳ номи қаҳрамонони артиши шӯришиёни Украинаро дод. поваста ба ин лаҳистон ӯро аз ҷоизаи давлатӣ ордени уқоби сафед маҳрум кард. Узбекистон қоидаҳои қабул ба мактаби ректорҳоро дар донишгоҳи Узбекистони нав тасдиқ кард. Акнун танҳо хатм кардагони ин барнома метавонанд дар оянда барои ишғоли мансаби ректор ва ё директори донишгоҳҳои давлатӣ номзад шаванд. Хабар медиҳад Бадроб Науз. Шахсони аз 30 сола боло ва дорои зинаи магистр метавонанд барои мансабҳои боло зикр ариза пешниҳод созанд. Номзад инчунин бояд 5 соли собиқаи кор дар мансабҳои идоракуниро дошта бошад. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо azia+.news мутолиа кунед.
0: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шон тағйирёбандаи асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболи дорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Гадо чун ёфт рӯзи хишро донад Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Ғани Кашмири.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.
4: Overthink everything too much.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шон тағйирёбандаи асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хору 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс». «Харрус» – «Яқадам Бабиш».

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба савки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз моделхои борик, барои ошконахои на чандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи хамешаги.
3: Бемор ро гизои муафиқ кунад дуруст. Бе тарбият заиф тавано намешавад. Саидо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Так звучит радио. Азия плюс.

Кулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Реклама در Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком. Неважно где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
8: Рахами телефонии дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

Субарасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11. Азия Плюс.

0: Уговор дар Азия плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Бинобаи тилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйирёбандаи асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус и я.

0: рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйирёбандаи асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Бумарту. Мавч Бумавчи Замона. Радиои Азия Плюс.
1: Шаркилазаи мусиқии ширкати Сиёма. Нирӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радиои Азия Плюс барои шунидан. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, боно дон ма пайванд. Саади Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс.

Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, аз як ҷо.

лаза мусиқии ширкати Сиёма. Нирӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Савдои техникаи вална шумо яхдонеро меёбед, ки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ аст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоранд. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална – роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Бирав зоҳид надори мағзи бар асрор печидан. Ту маҳви зоҳири, аммо ма мебояд басар печи. Бедил.
1: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азиплюс. Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои

0: Ролер истесол кунанда е муваффақит дар утиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.